suma na ayeye nyom enhye mu tachire ma suma na mani nye ewade nye nye ma kese ma ma ene ma pa nye ma pa akese akese ewo ye